0: these beautiful things that I've got.
1: Хіти на перше місце.
2: Антина.
1: Найвечіто. Найман Говора.
2: Радіо Антина.